mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

hajyeho agakiza ku isoko y'ukureka ngushimire cyane ndahengeshanya gukurikirana ibiganiro bikomeza kugushikira biciye hano muri studio zacu. Iyi ni radio agakiza ku isoko y'ukuri. Twari tugeze igihe cy'isaha 11:01:30 gace gasimba gashinge kare. Dushimire wewe wakomeje kumviriza no gukurikirana kandi n'ubu kibandanya kurikirana bino biganiro bikwira gushikira biciye hano muri studio zacu za radio agakiza ku isoko y'ukuri. Horaho rero tugiriye neza kubona tumaze kubona igitondo. Rero ni igitondo ciza kuri wewe, ni igitondo c'imigisha. Tumaze kumva inyoni hirya no hino ziririmba kubera Uhoraho amaze gukora ibihambaye ibitangaza ku vyaremwe vyose. Rero muri kino gitondo reka ndagushimire waduhisemo komeza kumviriza ibi biganiro aho uherereye hose. Umwayimana akomeze kukwitwararika. Tugere kuzirikana amajambo aboneka mu gitabo cy'Iranda Bibiliya. Amajambo afise umutwe uvuga ngo ntimukiganyire. Amajambo tugiye kuyasanga rero hariya muri Matayo igice cya gatandatu. Turasoma guhera ku murongo wa 25. Batubwira ngo nicyo gitumye ndababarira, ntimukiganyire amagara yanyu ku byo muzorya canke ku byo muzonwa canke umubiri wanyu ku byo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya canke umubiri ntiruta ivyambagwa? Nagiye na gatandatu cavuga ngo nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba ntibishwabura kandi ntivyimbura mu bigega, ariko so mw'ijuru arabitunga. Mbega ntimubiruta cane? 27. Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Ukuboko kumwe magwire n'umunaraca tugira ngo ikibaganyisha impuzu ni iki? Ni muraba amashugwe mu kumusozi nge nakura ntirirwa ratama ntajisha impuzu. 29 cyavuga ngo ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe murayo. Nagize tashavuga ngo none Imana ko yambika ivyatsi byo ku misozi icyo biriho uyu munsi ariko ejo bigaterwa muziko. Mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? Nuko nimukiganyire ngo tuzogiki canke tuzonwa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga arivyo bitwaririka, ariko so mw'ijuru arazi ko ivyo mu bikena. Mwayimana akomeza guheza agira nshuti mukunzi wa Jackie Kusako kuri iri jambo rero rije kugawe we, kuko riko ratubwira ko udakwiye kwiganyira, udakwiye guhagarika umutima kubwo ivy'ubuzima mu vyo uri kurabura mu vy'ubuzima vya bitegezwa kubeshaho vya bitegezwa kugutunga ibitandukanye. Turafatirana cyane cyane ivyerekeranye n'ivyo gufungura, ivyo kwambara n'ibindi bitandukanye umuntu akenera. Ariko ijambo ry'Imana muri kino gitondo hejeje kutuhumuriza, rihejeje kutwigisha hanura ko tudakwiye kwiganyira, kuko Uhoraho byose ari we abigera abigenga. Rero ibaduhe n'akaruro kubiguruka ngo byo mu kirere, kuko byo ntibibiba kandi ngo ntibishwabura kandi ngo ntivyimbura no mu bigega, ariko ngo Data wo mu ijuru arabitunga. Kibazo cyace kibiki ngo mbe wewe mwebwe ntimubiruta cyane? Ninde rero muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisunza uko yareha nk'ukuboko kumwe? Ikibazo
rero ntukwiye kwiganyira nshuti mukunzi umwanya wahagera ku isoko kuri ukwiganyira ntacyo gutuma woronka, ahubwo igihambaye ni uko uko kwiganyira gusubiriza kugira ibyizigiro no kwizera. Uhoraho rero akomeze kukugirira neza waduhisemo, ngo nimuraba amashugwe yo ku misozi ingene akura ntirigwa aratama kandi ngo ntacisha impuzu, ariko ngo ubwiza bwayo burahebuje cyane. Na Salomo ubwiza bwiwe bwose ngo yarashajije, ariko kandi ngo ntabwo agusaza kwiwe kuwagereranywa n'ishugwe na rimwe muri ayo. Ngo none Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi cyo biriho uyu munsi, ariko ejo bigaterwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe? Nshuti mukunzi wajya ku isoko y'ukuri, rero muri kino gitondo hamagarirwa kutaba umuntu afise ukwizera guke, ahubwo ugire ukwizera gukwiye. Nuko ntimukiganyire ngo muzorya iki canke ngo muzonwa iki canke ngo muzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko si wo mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Rero muri kino gitondo nshuti mukunzi wajya kiza ku isoko y'ukuri, kuba ufise ukwizera mu Mana ni ikintu gihambaye cyane. Ndikore ndaguhamagara mu kino gitondo kugira ngo ugire ukwizera mu Mana, bice bikurinda kwiganyira. Nimbuzo ufise ukwizera mu Mana, ibindi byose Uhoraho aca bitunganya ku bwawe, Imana ntihabwa icyubahiro. Kadusenga Imana Data twese uri mu ijuru, Mana dukunda turagushimiye, turagushimiye kubwa kino gitondo uduhaye. Ni gitondo c'umugisha, gitondo cyo kuri uno munsi wa kane w'iminsi indwi kuri gino genekerezo rya 19 ku kwezi k'umunani mwaka w'2026. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kubona twabonye igitondo nk'iki, kandi tugushimiye no kuri ano majambo waciye kutwigisha, amajambo atuburira duhamagara kutiganyira, ahubwo akadusaba kugira ivyizigiro no kugira ukwizera muri wewe nuhabwa icubahiro. Muri kino gitondo rero abana bawe abakunzi ba kajya gakiza ku isoko y'ukuri bariko baratwumviriza aho baherereye, cubarinda washoboze kugira ngo mu vyo bacanwa mu buzima, mu vyo bakora mu buzima bwa misi yose, birinde kwiganyira kugira ngo Umwami Imana ubagirire neza, ubarememo ukwizera gushasha kugira ngo ukwiganyira bagushire kure uzokoze. Turaguha ikaze na karibu rero ngo ucuye ukomeza kuyobora gahunda zose, tweretse programa zose za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, baba abakozi ba Radio Agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo nawe akomeze gukoreshwa nawe. Rero Umwami Imana aza muri kino gitondo afise imitwaro itandukanye, yaba imitwaro igomba kugereranywa na rino jambo tumaze kumva, hari abashobora kuba bihebuye ariko biganyira bibaza ukungene bija kugenda kuri uno munsi. Abo bose rero aho bari ubarememwe kwizera no kwizigira ko vyose bigenda neza uzawukoze, kandi ukomeze kugenderera abari mu bafise imitwaro itandukanye y'ubugwayi, barinde kwiganyira, barinde kumva ko biheze, ahubwo ko bagiye kwakira inyishu yo gukira kwabo uzokoze. Tugirire neza rero, ugenderere buri wese afise imitwaro itandukanye yose yishugwe muri kino gitondo uzokoze. Tugenderere.

Hadiwa kakisa kuisoko yukuri ya waririmbi ya likora kwa zango gitumu ni kweriki uiganyira. Katukezi kia chisaha chumila zibiri mita mirongi vili ni tano na masegonde mirongi tano ni chenda. Mkufuwa kashiga cheka simba ni igihe cy'isaha 12:20 ni tandatu. Reka nkomeze rero kugushimira cyane waduhisemo komeza kumviriza no gutega amatwi ibiganiro bikomeza kugushikira biciye hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko yukuri. Turabandanya rero n'ibiganiro ndakomeje ko mukanya nyuma y'iminota 4 gusa igihe cy'isaha 12:30 ikiganiro English Course. Gitondo cyiza rero kuri mwese muri kwa dukurikira naho muherereye akaririmbo kataziriwe igitondo ni ntwari zima ntari ya mukibuye. Mahora harakomeze kukugira neza waduhisemo

Arotan de kia utumara girati, maramutse nene, maramutse. Ego tuwaramutse, nanjendi nadine, akazi. Karande mbeji kukumesa, ande kumutakura, mweza gigwe. Omuntu nasuzugura akazi, imana. Imana iraguheza gira, uko kaba, imana iragaheza gira uko kaba kameze kose. Ushirimani imbere. Uwuni nawe agizati ndabara mukije amaro y'Imana tatu chakua mukije ama nivenise nga kumusaga na nje ndi kukivi gusa sindaro nga wakiria andumu kwa fere mweza gigwe kuri adio agakiza ego venise murakoze ego niwihe bure abakiria waraza. Ikiza nuko wamaze kubushika ku kazi nyimba huguruye wewe barinjira zo nabinjira nogira ubwoba abone nabaragira ati bite ni sawa murameze neza ego tumeze neza hama nditi tizosi kimomo imwaro jewe nkabandiko ndabumba amatafari ubona batagira kazi nazi ndakamuhe jewe ndagafise na kazi yabuzi ntabeshi. Murakoze tizosi kimomo.

0: Alô?
1: Bugara tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ni bya kaba ku Claude
3: bari kwa mu kibitoke
4: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
5: akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kimwe aha
3: ni sa de Nigeria ati akayaba gukeza
5: nakora indirimba muha gukatuvuga ubutumwa mu irango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu
6: Radio gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayaba gukeza kaze mu kiganiro akaba gukeza rero mwipfurize inyuti abagenzi banyu akayaba gukeza munywanye ku murongo allo allo allo
7: allo
6: namahoro allo turashima imana ni mpore namwe
7: Gadezire mu ntara ya Karusi mu Kanyange.
6: Namahoro gadezire aho mu Karusi.
7: Eh twashimye Imana.
6: Akayaba gukeza.
7: Yego kandi biza gukeza. Ngarukiye turi kumwe.
6: Mujyohegwe.
7: Adeze kubifata ubunyene.
6: Bibatembe neza.
7: Yego kandi turi za akayaba gukeza. Danieli hari hose. Da Namboni mba. Nabarichako. Nadata wukwe na mba wukwe wabari hose. Awalayu pizza kagu keza na wabirose na wabu zega kumuze kuhihanga.
6: Urakoze.
7: Kagumu gendo wane tulikumu.
6: Ego.
8: Halo.
6: Halo, na maoro.
8: Mbwene. Mbwene.
6: Turashimi mana chane gose, ni mhore na amwe.
8: Natwe ni sawa no kwitwa shimira horaho.
6: Namwe mwitwa bande?
8: Anyitangaruke Fidele ngaha mu Kanyange.
6: Fide akayaba gukeza bibatembe neza ngo mwabihejeje.
8: Ego ka twese.
6: Ego di. Kazere wifurize abagenzi bana bakayaba gukeza.
8: Ego nanje ndifurije abagenzi banje aho bari hose. Mere kuri data bukwe nyene so irari ari ngaha mu Kanyange. Na mwarimu w'andongo y'urusengero nye kwangirikane. Abagenzi banje bose n'abasiguzi mose bose aho baherereye hose. Ego na sheri wanje nyene ari we umugore wanje ahari Silvia.
6: Barakoze cyane aba bagenzi bacu hariya ikarusi mu Kanyange bakomeze kugira akagukeza. Bipfurije kuryoherwa aho bateramanye na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Undi munywanyi ku murongo allo.
9: Halo.
6: Mwiriwe neza.
9: Mahoro mahoro.
6: Ni mpore.
9: Kuri turashima.
6: Tuvugana nande muherereye hehe.
9: Asha cyiza mu ndengane ni wabakuye.
6: Cyiza nkaho mu ndengane nizere kara mahoro.
9: Asha na mahoro kweri basha gusa nakazuba nakazuba basha kazuba nteshi.
6: Ni gihe cyako ako nuko kaba nkuko nyine ko ni gihe cyako.
9: Asha yego kabisa.
6: Akaba gukeza rero n'umujyango wawe.
9: Pasha toka sangre mbo. Ukakayaba kukeza. Wewe n'umujyango wa ubibatende neza hutahi.
6: Murakoze.
9: Ko reka mbona mudamu wanje n'abana ntakayaba kukeza. Bono unya sarwo si kwibumba riyo te kwibumba ndayima na pasikari kwibumba ntakayaba kukeza. Reka mbona unya kati somurusando, reka mbona unya shabani murusando. Akayaba kukeza.
6: Ego.
9: Reka mbona cyamporo kumukanza riyepe kumukanza sabo kumukanza fabiora kumukanza manira kitamiyeri kumukanza siko biri kumukanza ndakusa kuke. Yatabu kwa onya murubebe niba ke boyfriend tori kwa onya murubebe akayaba kuke. Reka mbona bimenya aho akangukanya haruguru murutinga akayaba kuke. Reka mbone unya mitera mu kikororero na Fredina mu kikororero akayaba kukeza.
6: Ego.
9: Uni pasirangira sinamba tukibutira sato niko temenya bubuye akayaba kukeza.
6: Ego.
9: Reka mbone uu.
6: Mm.
9: Unya kafeti matonge, niba kie unya jisa unya ibutumbura mkafeti buji.
6: Ego.
9: Basha ranta kaila kukeke.
6: Batatu banyuma chiza.
9: So, batatu banyuma reka mbone.
6: Mm.
9: Unya kina mziki butira sazi, niba kie umunyongi bubanza.
6: Ego.
9: Na taburoni imurune ke murakot.
6: Murakotze chane nda kushimie.
9: Hezaki kwa hezaki.
6: Murakotze chane. Radio Gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayaba gukeza mutwakure ko nimero 632 ubusa 666 mipfurize inchuti abagenzi banyu akayaba gukeza munywanye ku murongo. Allo.
10: Allo, mwiriwe neza.
6: Mwiriwe chane, nimpore.
10: Imore turashima.
6: Ninde tuvugana muherereye hehe?
10: Ndayishimiye Metode ndi Marenga mu gitaramo Karusi.
6: Ahi Marenga nizere kara mahoro Metode.
10: Nukuri na mahoro ntangorane.
6: Kayabagukeza n'umujyango wawe.
10: Murakoze cyane namwe.
6: Mm.
10: Leka mbone ma ukwengere ngaho nyine mu gitaramo kagira kayabagukeza.
6: Yego.
10: Leka mbone uyu ndabeti mato ngo munyongi bubanza kagira kayabagukeza.
6: Mhm.
10: Ezekeri turi kumwe ngaha mu gitaramo kagira kayabagukeza.
6: Yego.
10: Nesitori ngaha mu bwaya kagira kayabagukeza.
6: Mhm.
10: Yerubingo kagira kayabagukeza n'umujyango wiwe.
6: Mhm.
10: Dezire kumusayi muri komine mpanda kagira kayabagukeza n'umujyango wiwe.
6: Mhm.
10: Mama nani ngaha kujya gatana igihanga kagira kayabagukeza.
6: Mhm.
10: Urivye ngaha igihanga nyine kujya gatana kagira kayabagukeza.
6: Mhm.
10: Abandi bose keza murakoze.
6: Urakoze ndagushimiye.
10: Sawa sawa.
6: Heza gigwa.
10: Namwe.
6: Dadya Gakiza ku isoko y'ukurishimire bagenzi bacu hariya ikarusi ndabona iko muri ko mubikora neza cyane muri ko mudukurikirana kandi muri ko mutwakora. Bikomeza kutunezereza cyane umwami akomeze kubaha umugisha. Munywanye ku murongo. Allo. Oh, munywanye ari karabipa sivyiza kubipa ubugiriye nabi bagenzi bawe. Kubera yuko nibeshe babakeneye murongo rero uri kurabipa sivyiza. Imbere yuko akora rero banzirabe ko ufite tuinite dukwiye. Munywanye ku murongo. Allo.
11: Ni sawa.
6: Turashima Imana. Ni sawa namwe.
11: Ego.
6: Tuvugana nande?
11: Nanishimwe Janine.
6: Jani umeze neza?
11: Ego.
6: Mbenga huri ni hehe Janine?
11: Mukiyange.
6: Mukiya. Eh eh, kaje mu kiganiro Jani?
11: Ego. Ndatahije.
6: Ipfurize kayabagukeza bagenzi bawe.
11: Ndatahije mugabanze.
6: Mwipfurize kayabagukeza.
11: Ego ndawipfurize kayabagukeza.
6: Mm.
11: Numugenzi wanje yitwa Nelson Wifi.
6: Mm.
11: Numwana wanje yitwa Tegeka.
6: Mhm.
11: Nundi yitwa Tangishimwe Sheira.
6: Urakoze.
11: Eh.
6: Mujyohe gwerera mugira umugisha.
11: Eko namwe.
6: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayabagukeza. Komeza gushimira mu bwingaho ikarosi. Mwese ndabipfurije kugira akayabagukeza. Munywanye ku murongo. Allo. Mwiriwe neza, ni impore.
10: Ni impore tashima se.
6: Tuvugana nande muherereye hehe?
10: Tuvugana n'uwitwa Vivu Jomanase ndizaga.
6: Ine?
10: Izigiro Manase.
6: Manase, uherereye hega Manase?
10: Eh, mukajaga.
6: Kaza mu kiganira kabagukeza Manase.
10: Eh, mbona mwe.
6: Mm.
10: Eh.
6: Ipfurize abagenzi ba kayabagukeza.
10: Eh, ndivuze abagenzi banze bari no gutumbura mu kanyosha.
6: Mhm.
10: Ani ipfurize nabandi bari ndikaruhi.
6: Mhm.
10: Aho kandi nyene bari nyene mu kamenge.
6: Mhm.
10: Eh.
6: Urakoze. Zitigiro hariya mukajaga ndamukengurukiye ariko kandi arashobora kugira amahirwe kongera kwakora kubera yuko twari ko twumvikana neza vyizigiro ariko arashobora kongera kwakora kubera yuko turacari mu ntango zikiganiro akayabagukeza. Munywanye ku murongo. Allo.
10: Maolo.
6: Ni impore.
10: Na maolo.
6: Tuvugana nande muherereye hehe?
10: Abantu mukanyangikaruhi.
6: Inde?
12: Habayimana kushere mukari ya wangi Karusi.
6: Habayimana. Kadumu kigani lo Habayimana. Mukarusi nizere kama mahoro.
12: Nakuitu rashimi mana.
6: Akayabagu keza ni mujango wawe.
12: Ego ashanakwe tuviriko.
6: Mujohegwe mujohegwe.
12: Ego akayabagu keza lero kuri manisalewa.
6: Mhm.
12: Renesta Ikarusi.
6: Mhm.
12: Manyeri Ikarusi.
6: Mhm.
12: Namaste Ikarusi.
6: Mhm.
12: Nyonga Ikarusi.
6: Mhm.
12: Dufa muru gaba no.
6: Mm-hmm.
12: Jozia simpaseni.
6: Mm-hmm.
12: Wiri Ikarusi.
6: Mm-hmm.
12: Chiza devire mukanya ange.
6: Mm-hmm.
12: Ekana wose wazi kinduna gihaba imana Michelle.
6: Urakoze cyane ndagushimiye Michelle.
12: Yego mugubwe neza kuri radio agakitsa kisoko yuko.
6: Murakoze cyane Amina aho mukarusi namwe mukomeze kujyoherwa n'imijyango yanyu mwese muri ko mudukurikirana.
12: Cha ugutubumba katanu kuri katanu kweli.
6: Na vyumvise ko muri ko mudukurikirana Yesu abaho umugisha. Radio agakitsa kisoko yukuri kiganiro ni akayabago keza. Mahoro y'Imana ndindu w'Imana imusigati kujya gatatu. Aba nifurije akabagu keza kumufasha wanje kuri mama papa nabo tuvukana bose ntibagiye inshuti bagenzi inshuti n'abagenzi hamwe no kubamaze kubironka bose bagira akabagu keza mwanye ku murongo allo
13: mwiraro
6: mwiriwe
13: bashimi imana
6: nimpore
13: bashimi imana
6: tuvugana nande muherereye hehe
13: ko bizanzwe n'ibizima na Elias ayubira sada
6: Elias kaze mu kiganiro akabagu keza Elias
13: Ni pesa kwa kuweza kufanya makuru muri kuli raja ya gati.
6: Urakota ndako shimi e?
13: Kambole ni huyu sina muzi kwa kutoa sasi tena kwa kuweza.
6: Mhm.
13: Kambole hakaruma na ime kutoa sasi tena kwa kuweza.
6: Mhm.
13: Kambole bisema na koro da kuli sisi mukafuta na kutoa kwa kuweza.
6: Mhm.
13: Kambole mama fisto ibu kana mukafuta mengo tena kwa kuweza.
6: Ego.
13: Kambole muda kusanga bano kwa samata kuhicha kila tena kwa kuweza.
6: Mhm.
13: Kambone uyu inosaha kiwongo takara kuheza.
6: Ego.
13: Kambone uyu motare batazira mementa bigira sazi takara kuheza.
6: Ego.
13: Kambone abanyabuzira sazi bamaze kubikagira takara kuheza.
6: Mhm.
13: Kamuri rusangi abantu bose bamaze kubironga ndabikuje.
6: Urakoze cyane ndagushimiye Elias.
13: Sawa sawa.
6: Heza gikwa. Kiganiro ni akayabagu keza kuri mwebwe muri kumeza mujyohego mujyohegwe namwe mumaze kubiheza batembe neza ariko kandi namwe mutarabishikira muri ndire mwihanganye amahoro neza nitwa Meshake niyo mwungere kigamba nipfurije akabagu keza papa na mama nabo tuvukana bose hamwe na sheri wanje anje agira akayabagu keza murakoze Meshake ngaho ikigamba mucankuzo mugira akayabagu keza n'umujyango wawe munyanye ku murongo allo
14: Aro.
6: Ni sawa.
14: Ni sawa.
6: Tuvugana nande muherereye hehe.
14: Yo sawa arine nga mukanya nge muntara karu.
6: Arine kaze mu kiganira kabagu keza byahiye.
14: Ego je na ariye.
6: Ye ujyo ego bigutembe neza.
14: Bimpuriza kayabagu.
6: Mm.
14: Kandi nka kiro n'umukeri wiwe.
6: Ego.
14: Bimpuriza kayabagu.
6: Mhm.
14: Mugenza anje.
6: Mhm.
14: Nifuri takayabagu.
6: Mhm.
14: Numugenzi wanje yitwa Miburo.
6: Yego.
14: Nifuri takayabagu na kwana mama. Umukanya nge bagira kayabagu.
6: Yego.
14: Na bene wacu bose tuvukana bagira kayabagu.
6: Urakoze.
14: Amena bagira wanje bose.
6: Urakoze cyane. Urakoze cyane ndagushimiye.
14: Yego nawe murakoze.
6: Heza gikwarine.
14: Yego.
6: Radiaga kiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira cyane abantu bo ngaho mu Karusi mwese mwese mugire akayabagu keza bite mwiriwe neza ha mandi noela irangira nipfurije akayabagu keza papa na mama nabo tuvukana na bibi ari buhayira na tantine na babyaranje Solange na Florence na sheri wanje na Fati na Josue na bantu bose banzi ku izina rya Noela bose ati akayabagu keza murakoze urakoze cyane Noela munywanye ku murongo allo
15: allo
6: ni sawa
15: ni mpore
6: turashima imana ni mpore namwe
15: etrifoze warahe
6: muhira
16: Julie Manny Ambo, Nataka Kukiza, Julie.

0: mwanyi kumurongo, alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe? Oh, munywanyi wacu nibikunze ko twumvikana. Ndamusaba yongere kugerageza kubera yuko dusigaje iminota 19 y'ikiganiro cy'abagukeza. Ndabaramukije ndi Samuel. Ndiho kubgayo munyabuyonga kaba gukeza ku musheri wanje Estera. Nimaye Nadine mama wanje Helena Julienne na Biose indirimbo amaparayinoke ihimbare. Niela Francine munywanye ku murongo. Hello.
2: Hello.
0: Na mahoro. Tuvugana nande muherereye hehe?
2: Nitwa Bibura Elias ino muri komine Gisagara.
0: Na mahoro ngaha muri Gisagara ga Elias.
2: Ego neza neza ti mu ntara mvuga butumwa ya Rutsindu.
0: Aho mu Rutsindu nizere kana mahoro.
2: Na mahoro cyane niyo twamaze twifuriza akayaba gukeza na cyane cyane Pascal w'intara y'inavuga butumwa ya Rutsindu Joseph Munezero.
0: Aryohegwe.
2: Ego hama twifuriza n'akaba gukeza mwebwe ho yamenyesha makuru kuri radio agakiza.
0: Urakoze ndagushimiye mu izina rya bose.
2: Se twifuriza kandi akaba gukeza abanywanyi bose cyangwa se tuvuge abizera bishinga cya Adventiste Most Windy mu Burundi. Ndetse no ku isi yose.
0: Ego.
2: Twahora tubaronda tubatora ariko turashimiye Imana kuba tubatoye muri kano kanya.
0: Mpore mpore kaze kandi.
2: Ego kweri n'igihe tubatoye ngaha muri Gisagara mu Rutsindo.
0: Muzohere mugerageza isaha 6 tuba dutanguye ikiganiro cy'akayaba gukeza.
2: Sawa sawa.
0: Murakoze. Yajyaga kiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni akayaba gukeza munywanyi ku murongo. Alo.
3: Alo.
0: Ni sawa.
3: Ego ni sawa.
0: Mwitwa bande?
3: Ni Diane Mutabiza.
0: Ni sawa ngaho Mutabiza ga Diane?
3: Ego.
0: Wahishije?
3: Ego turi ku meza.
0: Muryoherwa akayaba gukeza.
3: Murakoze kana ngo ndabifuriza akayaba gukeza ngaho kuri radio agakiza.
0: Murakoze.
3: Reka mbona ababyeyi banjye nimba babirotse bagira akayaba gukeza. Reka nifuriza akayaba gukeza abana banjye n'umufasha baturi ku meza bagira akayaba gukeza. Reka mbona abatuvukana nimba babirotse Shadrack ari muri zina agira akayaba gukeza.
0: Ego.
3: Reka mbona abakuru b'amashengero bacu ngaha Mutabiza bari Gitega mu mvugabutumwa bagira akayaba gukeza. Reka mbona Damas Karumeri ngaha Mutabiza bagira akayaba gukeza. Reka mbone mwene wacu Sandrine ari mu Rugomba agira akayaba gukeza. Reka mbone Mamu Dogo ari ngaha Igihanga agira akayaba gukeza. Reka mbone na Korale ndirimba mu Rumuri bagira akayaba gukeza n'abanzi ku izina rya Diane bose ndabifuriza akayaba gukeza. Murakoze.
0: Urakoze cyane ndagushimiye Diane.
3: Samuragize neza.
0: Neza gigwa. Ikiganiro ni akayaba gukeza ariko kandi no hari imagawe indirimbo yasabye y'isabato y'Imatyazo. Ntabwo ndi ko ndayitora ya ambasade ari y'Imatyazo Noa. Mbabarire munywanyi ku murongo. Alo.
2: Alo. Elias nyene ino mu Rutsindo ndagarutse.
0: Kaze.
2: Nani bagiye gatoyi gutasha n'ababyeyi banjye akayaba gukeza. Hanyuma kandi nongeye kwifuza akayaba gukeza ko hari umuco wo kudasanzwe ndirimbamo yaha ku ishingaro ry'uruzi nyine. Ego gusa sinzi natwe indirimbo zacu ukuntu zogera ngaho kuri radiyo agakiza ngo zogere gute.
0: Muzozizane muzane icyete cya pastoro hamwe na furashe dushya tuzakira.
2: Icyete cya pastoro?
0: Ego icyete risinywa ko na pastoro muce muzana na furashe.
2: Sawa sawa.
0: Ikaze.
2: Ego murakoze cyane.
0: Radio agakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro na akayaba gukeza. Amahoro ndi Azarias Bubanza. Akayaba gukeza kuri wewe n'umuryango wawe wose. Urakoze. Akayaba gukeza kuri sheri wanjye mbona ariko abikora neza cyane ntibagiye mwene wacu Japhet aho kundava. Urakoze cyane Azarias nanjye ndagushimiye. Alo. Ni sawa. Ni sawa. Tuvugana nande?
4: Na Renirde mu Kigobe.
0: Renirde wahishije?
4: Jena fungo yo na fungo enerje aungwa fungura nyoma ni barahi.
0: Ah, kaya babu keza ni wabishikira rero kaze.
4: Ego. Owambere ni wewe.
0: Urakoze.
4: Akayago keza kuri mamu dogo mukanyosha. Akayago keza komeke murudziva. Akayago keza mama rope murudziva. Akayago keza bakuze bange bose bari murudziva. Akayago keza emeri umunyamu gete. Akayago keza batubukana bose. Akayago keza nari kese. Akayago keza na grace na greta. Na gadi. Na gile. Na papa ariko kazi ariko kibuga cy'indege.
0: Yego.
4: Ndamwifuriza akayago keza.
0: Urakoze cyane.
4: Abantu cyangana bose mu ngagara bose ndabifuriza akayago keza.
0: Heza gigwa.
4: Umugenzi wanjye witwa Rusi ngaho mu Kanyosha ndamwifuriza akayago keza. Na Rebeka ngaha mu Buyenzi umugenzi wanjye nyine asengera kuza ndamwifuriza akayago keza. N'abamenyesha makuru bose ndabifuriza akayago keza murakoze.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
4: Ego namwe.
0: Bite ndi Enoke igahombo igahombo intara ya Kayanza nikwije akabagukeza sheri wanje Sandrine hamwe nawe akaririmbo abantu simana bihorere inwanye ku murongo alo
5: mahoro cyane
0: ni impore
5: ndo nitaba ni nakirange
0: ino sakaze mu kiganiro urakoze ariko ongeza kajwi
5: Basinda afungu.
0: Oh, gerageza rero uvuge gose nubwo biruko.
5: Reka n'ukuri ndabona ndaza kuroha mu kanya.
0: Niba bironka bigutembe neza.
5: Reka bagenzi banje bose bakwiti.
0: Hello. Inosa rero ndamwifurije akabago keza ntiyabishikira kubera yuko kumbura kaje ntibikunze uko abandanya agasohoka neza bitewe n'uko kumbure ngo atarafungura mu mwanya ku murongo alo alo alo Ndiye gakiza ku isoko y'ukuri mu minota 12 gusa ndabona ikiganiro akagukeza kizoba kirangiye mu mwanya ku murongo alo

Radio gakiza ku isoko yukuri ndagukengurukire cyane cyane wewe wakomeje kubana natwe komeza kutwumviriza komeza kuteramana natwe ahuri uri kuradukurikirana ndagukengurukiye cyane gose amahoro y'Imana komeza kubana nawe nizera yukuri kurashishikara gira ibihe byiza kandi kuri kurashishikara umerigwa neza uri kuraranirwa mu dukogwa twawe nkwifurije kubandanya ugira umugisha Utangwa n'Imana ikomeze kubana nawe muri byose. Nkumenyesha ko tugeze iki cy'isaha indwi. Iminota 52 aha muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Mbaka mu minota 8 gusa. Tuzaba tugeze iki cy'isaha 8 tuziye neza. Aho dusha dukurikirana ikiganiro intango shasha. Shishikare kuryoherwa renze indirimbo ko ziko zikurikirana. Shishikare kuremeshwa na Kristo umutima mu bibazo bitandukanye ushobora kuba urimwo uremeshereze muri Kristo Yesu akube hafi. Ni Madame Trifoza mukiri kumwe kuri mikro Yesu wacu ashishikare kuba kugira amahoro atangwa n'ijuru.

Mengo se wamuri turamukanye abo turi kumwe Imana ibahezagira aha rero twinjiye mu ntungamagara sibyo umubyeyi kugira ronke amaberebere akwiye hari bintu ategerezwa gufungura nk'akarorero ibiyoba kuko byobyo byifitiye ibinure bikwiye kandi bikagira na proteine ikindi kintu yofungura cyane ni imboga z'ibyatsi imboga z'ibyatsi na zifisa kamaro ntangere kuko mu byigwa byose twagiye tubona zigaruka akarorero epinal isombe irengarenga hamwe n'ibiharage ibyo bita haricover ni kuvuga imiteja cha agafungura namashu ibyo rero birikwije kandi ni byiza kubifungura kumomama yonsa ikindi kintu gihambaye umumama yofungura hello ikindi kintu gihambaye umumama yofungura nibiharage ubwishaza nibyo bita lantiye si nibaza ka ibyo bita mu kirundi uducharuzo hello muratuzu uducharuzo lantiye aha rero ibyo bifise vitamine vegetale imeze neza kandi bifise akamaro ntangere bituma amaraso umumama yatakaje ariko yibaruka agaruka vuba na vuba mwumvise akamaro kabyo ibiharage ubwishaza n'ubusharuzo bifise akamaro ntasubirizwa bituma amaraso umumama yatakaje ariko yibaruka agaruka vuba na vuba ikindi kintu umuntu yofungura umumama yosa ni ifi aho bace bashira katuzo saradine indagara terapia izo nazo zifisa akamaro ntasubirizwa kuko zifise ico bita calcium guteranya omega bifisa akamaro kanini calcium ifisa akamaro kanini kubera ituma umuntu akomera kandi iteranyijwe nico bita omega omega nayo nababwiye ni ibinure umubiri ukenera calcium rero imeze nk'isima ikikomeza ubwa mbere amagufa igakomeza amenyo igakomeza imitsi kandi umuntu akagira namaraso meza kandi n'umutima ukamera neza urumva yuko rero umukeke indagara zifise akamaro ntangere ikindi yofungura nirigi jojo bavuga ko gikwije mu bijanye na proteine byiza urijyaritetse amaganda dore komwe urijyaritetse amaganda kajya kantu kari ndani ka jone karafise akamaro cyane gose ikindi umumama yofungura igihe yonsa yofungura ipapayi ihiye neza agafungura imihwi agafungura imyembe agafungura imicungwe kuko nabyo birimo vitamine C ikitondegwa rero hello ikitondegwa ku mumama yonsa yirinde cyane kunywa inzoga izarizo zose byaba ibiyeri canke ugwagwa ariko ikibabaje hari ababibarukaho nyene bagaca bababwira ati nzanira kamusteri ngaho ariko ntagari mwebwe hello kubera iki bigabanura amaberebere ikindi naco umuntu yo kwitonda cyane kandi cyagumye kigaruka ku ndwara zose ikahwa umuntu yo riheba kandi n'icyayi akagira gute akakigabanura kuko bituma umwana agira umumira canke umwana akakurana ishavu gishye ture komwe inzoga rero yoyo ni ngombwa umuntu ayifute mu mutwe ni ngombwa umuntu ayifute mu mutwe rero impanuro muri rusange mu kurangiza tumaze gutahura neza akamaro k'icancu hari kintu ukwiye kwitwararika kajya gakaye baguha kwa muganga ntuzi ugatakaze n'umunsi n'umwe kubera iki umwana ashobora kugwara giturumbuka wagatakaje bamujyana kwa muganga bakanka kukwakira kubera utagafise siko bimeze

Yesu ashimwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka dushimire Imana kuri iki kigwa cyiza kimaze kurengana. Ikigwa cyo kwitungira amagara. Mukurindira integuro igira kabiri giye gutangura. Reka duhagurutse korale. Right of prophecy ya Jehova kumubone idushikirize indirimbo zibiri. Numwanya wayo.

Yesu Kristo raducunguye. Haleluya shengero. Haleluya. Yaducunguye tuzoshobore kubaho ibihe n'ibihe. Icyo nico Imana yaduteguriye kugira ngo twebwe abanyabyaha dushikire kugororoka hama tuzokwibereho ibihe bitazoshira. Imana nyina mahoro iduhezagire mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru kandi ubera hose icyarimwe. Wewe nkomoko y'ibiriho byose. Wewe uriho wamyeho kandi uzokwamaho mu bwana bwawe bw'ibihe bitazokwigera birangira. Uri ndiho izina ryawe nirahabwa icubahiro. Turakwiragije kandi uyu mwanya ubwo tugiye kwiga amajambo yawe meranda. Urwitangira imbere Satani ntabibure imbuto tugiye kubibwamwo. Maze Yesu Kristo udukuze nk'ukugomba. Ijambo ryawe tureme kurisasira indava mu mitima yacu. Data tuvomerera ubugombe bwawe kugira ngo turabure aho taha tuzobukoze. Abana bakwizera bose muyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Icigwa cy'uyu mugoroba kitugira agakiza. Agakiza nicyo cigwa tugiye kwigira hamwe. Mu Gifaransa ni le salut. Agakiza. Agakiza ni ijambo ryiza cyane. Kandi ijambo abantu bose bakwiye kumenya. Mu gitabo cy'Iranda Bibiliya neza mu Isezerano Rishasha mu gitabo cya Tito igice cyaho cya kabiri ku murongo wa 11 gushikana ku murongo wa 12 tubona ubukuru bw'Imana ko bwatuzaniye agakiza. Yesu abwe icubahiro. Ubukuru bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Agakiza ntago kazanywe n'umuntu asanzwe. Kazanywe n'Imana nkuru, Imana umuremyi, Imana inkomoko y'ibiriho byose. Ubukuru bwayo bwatuzaniye agakiza. Hagira hati, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura, ukutubaha Imana no kwipfuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka kandi twubaha Imana mu gihe cya none, twitega ibyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Ubukuru bw'Imana bwatuzaniye agakiza, kandi ibi byabaye kubw'ubuntu bw'Imana bwaserutse kugira ngo abantu bose bamenye neza yuko bahawe agakiza. Kandi akagakiza kubwe ubuntu bw'Imana duca twigishwa kwikunkumura, ukutubaha Imana no kwipfuza iby'isi. Mwakira ijambo ry'Imana. Uwamaze kwakira agakiza acakirana n'ubuntu bw'Imana bukamwigisha kumvira Imana. Yesu ahabwe icubahiro. Ugusuzugura Imana, umuntu amaze guhura Imana subira gusuzugura Imana. Ubuntu bw'Imana duhatira amabwirizwa y'Imana. Ubuntu bw'Imana ntabwo buduhatira guhonyanga amabwirizwa y'Imana. Hari benshi bavuga kubw'ubuntu. Yego twakijwe n'ubuntu, ariko ubu buntu ntabwo butwigisha kugabira Imana, ahubwo butwigisha ukubaha Imana, bukatwigisha gutera iby'isi umugongo, bukatwigisha kwama tudahugumba. Uguhugumba ni jambo twosigura ko ari ukutanyugwa n'ibyo umuntu afise. Umuntu atanyugwa n'ibyo afise, ashaka kujana n'ibyari byo byose abonye, uyo muntu abahugumba. Kandi ubuntu butwigisha kugororoka. Ubu buntu bwatuzaniye agakiza buciga ibyo kugororoka, none kandi bukatwana gihe ciki gihe bahiro, kandi tukitega ibyizi no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Yesu ahabwe icubahiro. Hari ashengero abatizera Yesu Kristo nk'Imana. Ibi bintu abari

w'icumi na kabiri. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Yesu abwe icubahiro. Agakiza kabonekera muri Yesu Kristo. Mu isi yose ntarindi zina ryahawe abantu bakwiye gukirizwamwo. Ntabwo abantu bakirizwa mu izina ry'umuntu wari we wese. Ntabwo abantu bazikirizwa mu mazina y'abantu birwa beranda. Oya. Ntabwo abantu bakirizwa mu mazina y'abantu baba bishop. Oya. Ntabwo abantu bakirizwa mu mazina y'ubu pastoro. Oya. Abantu bakirizwa mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Yesu ahabwa icubahiro. Uyu niwe dusabwa kwizigira. Ni wagakiza kacu twahawe kugira ngo umunsi urizina azodushikane mu ijuru, naho tuzoba twarapfuye, ariko kureka kutuzo twaramwizeye tukiri bazima azotuzura hama twiyereke atujane mu ijuru. Yohana igice cya 14 ku murongo wa 6. Yesu arambwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, na ushika kuri data ntamujanye. Yesu ashimwe. Hari ashengero. Yohana umuvuzi w'ubutumwa bwiza yari irahiye ati, nta muntu n'umwe ashobora gushika mu ijuru atajanywe mu ijuru na Yesu Kristo. Kubera yuko Yesu Kristo ubwiwe ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu Kristo yarabibwiye Yohana. Yohana arabyanditse. Naho Yohana yapfuye uyu munsi aracyariho. Yohana aracyavuga biciye mu ijambo ryera Bibiliya, kugira ngo amajambo Yesu Kristo yavuze amenyekane. Nuko twiga Bibiliya maze tukayakira, tukayitsonsomera kugira ngo ishobore kuduhindura. Nahawe kumenya neza yuko atarindi zina munsi y'isi dufise ryo gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndakurarikira nshuti yanje kumwizera, ibyaha byakuboshe usabe uyu Yesu Kristo agushoboze abicagagure. Yohana igice cya 3 murongo wa 3. Yesu aramwishura ati, nukuri nakubwire, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Mwakiri ijambo ry'Imana. Mu ijoro umutware yitwa Nikodemo yari umuntu adasanzwe hariya muri Isirayeli. Araza yinyegeje mu ijoro, yatinya yuko abandi bantu bose babona yuko yagiye kwa Yesu. Kuko Yesu abantu bari baramwanse, abantu benshi bari baramwanse, ntibari bashaka yuko bokumva yuko yigisha izina Yesu Kristo ryarankwa. Kora yuko umva ngo ni umwami. Abatware bagaca batinya ati, uyu muntu azuhava afata igihugu, twebwe tuzohaburira koyoko. Bantu b'Imana ndababwira, abantu bakunda ubutware. Halo, murabe hano. Abantu baranigana. Bantu bari baranse Yesu Kristo, noneho Nikodemu aragenda mu mutima ari yumvira ica kwiye gukora. Aragenda mu ijoro yiherereye, yagiye abundabunda, ashikaho Yesu ari. Barayaga. Ati, none Yesu ndakwinginze, ibyawe bimeze gute mbwira? Jewe noshura gukora iki ngo nshobore gukira? Yesu yacamwishura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ati, none ko jewe nkuze ninda n'indesho konfise ubwanwa nkuze ndi umuntu w'umugabo ndi umutama, byoshoboka gute ngo mvuke ubwa kabiri? Ese byo nkundira yuko ninjira mu nda ya mama kandi ndi umuntu mukuru nkuze? Yacamubwira ati, ikibyagwa n'umuntu naco ni iki? No mubiri. Ikibyagwa n'umubiri naco no mubiri, ariko ikibyagwa n'impwemu naco ni iki? Ni impwemu. Yesu ashimwe. Abizera Yesu Kristo basabwa kuvuka ubwa kabiri mu buryo bw'impwemu. Aho ni muri Yorodani umuntu akabatizwa, noneho akabahindutse icare mu gishasha, agatangira ubuzima bwiza. Ibyakera byamuranze bibi akabitera umugongo, akabagiranye isezerano na Kristo ryo kuvuka ubwa kabiri mu kubatizwa mu mazi menshi. Noneho
akabateye ikidodo cy'uko azogendera mu nzira y'agakiza ka Yesu Kristo. Rero uyu munsi abantu benshi barafashwe mpiri, bafashwe mpiri ku buryo badashobora kuza ngo begere bamenye ukuri kw'Imana, maze baheze bafata ingingo ku mugaragaro. Abantu benshi barahenzwe nk'uko abantu muri icyo gihe cya Yesu Kristo bari barahenzwe n'abatware b'icyo gihe, bari barahenzwe n'abarongozi b'amadini muri icyo gihe hari i Yerusalemu, byatuma badashobora kuza ngo begeraho Yesu Kristo ariko aravugira ngo bumve ingene yigisha. Byatumye na Nikodemu aza mu ijoro abundabunda kugutinya abarongozi b'idini, kugutinya abafarisayo bari baranse Yesu Kristo, bashira imbere ibijyanye n'uburyarya, bakavuga ngo nabizera ariko kandi barataye inzira yo kwizera. Aba rero bari baraboshe imitima ya benshi, bari baraboshe ibyumviro bya benshi. Abantu benshi bari bari mu mwiza w'icuraburindi kubw'aba abantu bo mu idini bari baranse yuko bashobora kwegera Yesu Kristo ngo bumve icyo yose. Ndakwinginga nshuti yanje kugira ngo ntubaho n'ibyiyumviro by'abanyamana icyo rivuga. Yesu Kristo muhe ikibanza mu mutima wawe, wumvirize kuri uyu mugoroba icyo akwifuza ko kugira ngo iyo minyororo yakuboshe, iminyororo y'abagenzi babi, iminyororo y'abarongozi b'amadini atandukanye menshi atigisha inzira y'agakiza, ibyo urasabwa gutandukana nabyo. Umenye Yesu Kristo icyo akwifuriza ko yuko ukwiye kwihana ibyaha byawe, hanyuma ukavuka ubwa kabiri, ukumva icyo Yesu Kristo yashinze, hanyuma ukagendera mu byo kugororoka inyigisho z'ibinyoma zashizweho na benshi, ukazitera umugongo Yesu guhabwa icyubahiro. Hari ashengero, Nikodemu yaraje arabaza Yesu Kristo yiherereye. Uyu munsi abantu benshi batinya kuza gusenga, ati ngiye hariya mu batsabato nzokora urubanza ndagwimarire je ubwanje. Ibyo bigaca bituma abantu bareka kuza mu gikorane. Ntinugenda mu basabato wewe, turakuvuma. Nta muntu n'umwe ashobora kukuvuma ngo nuko agiye mu nzira yo kwizera Yesu Kristo no kubaha amabwizwa yiwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ashengero, abantu barashizeho imigenzo myinshi yo kuboha abantu, abantu ku buryo basigaye batinya kwegera ngo bumvirize icyo abadivantisi b'umunsi w'indi bitwigisha. Erega turi abantu b'Imana kandi ufise ibanga ryera twahawe n'ijuru. Yesu ahabwa icyubahiro. Nahawe kugira ngo ureke kubohwa n'ibyo byumviro by'abo bantu kugira ngo wegere, ariko kandi uce ubwenge. Ibyiyumviro by'abantu bakoboshe, ibyiyumviro by'imiryango, ibyiyumviro by'amadini adashaka yuko ushobora kumenya inkuru y'agakiza, ibyiyumviro by'amadini bidashaka yuko umenya ibyo abadivantisi b'umuzindu twizera, abo bantu bakugose raba ingene wokora nk'uko Nikodemu yakoze. Basi uzozuraza mu ijoro wumviriza Yesu ahabwa icyubahiro, Imana izogufasha uheze ufate ingingo. Rero icyo nico Imana kwipfuriza. Rero abarongozi b'amadini menshi baratera ubwoba abayoboke babo ngo ntibaze kumva ubutumwa bwiza bwigishwa. Ibyo rero nshuti yanje bisezerere, kuko abo barongozi bawe nta juru bazokujanamwo. Yesu ashimwe. Hari ashengero, bagutera ubwoba ngo baraguhana, ngo barakuvuma, ngo uzokwigwana ko ntibikunda. Nahoza mu ishingo ry'amasigarira ririmo abantu beza kandi byo bizoba byiza. Abandi baratinya imiryango yabo, ariko rero nshuti yanje nahawe kugira ngo ushobore gufata ingingo. Reka ndababwire. Yesu ashimwe. Igihe kimwe niga umwaka w'icyenda, imbere yanje hari hariho mubyaranje. Iyo mubyaranje rero twarakundana, tuja ku ishuri nagenda namubwira ubutumwa. Noneho arambwiye ati jewe urabona ndo mukatolika kandi muyomba ntashobora kunyorohereza, ati ni

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Nuko rero nkuko mushoboye kuvyumva muri cyo kimenyetso cyamaze kuba kirengana tugeze igihe cy'isazi 3 zimaze kuba zirenga ku munota umwe gusa twamaze rero kwinjira neza na neza mu kiganiro ndabakeje ndawajeje cyo uyu munsi aho ndabahikaze mu kwa mu kutwakura kugira ngo mushobore gukeza abanyu cyanke kubahoza bivanye n'ibibazo barimo uyu munsi cyanke nimba ari byiza cyane mu bakeze muvuge muti byiza cyane gose turi kumwe namwe nuko rero kuri mikro mu kiganiro ndabakeje ndawajeje cyo uyu munsi muri kumwe na Julien Manirambona ikaze ni gwanyu ariko kandi munatwakura kuri 62 ubusa 6666 amaze kubona umunywanyi wa mbere ku murongo. Hallo. Oui, namahoro.

0: Tubandanya ikiganiro cyacu n'undi munywanyi ku murongo tumwakira. Alo. Mahoro neza.
1: Nashaka nyeze. Mubyaranje yibarutse. Amwe. Namuri kanje. Abanga mu nyarure.
0: Bakaba bakejwe nande.
1: Nakutimana Franke.
0: Franke, sawa. Okay, urakoze cyane.
1: Ogirije
0: bagiye. Sawa namwe.

0: Inyuma ya Franke tugenda n'uyu ndi munywanya lo.
1: Mahoro.
0: Mahoro cyane. Turavugana nandari.
1: Yego ndi Siriyake.
0: Mahoro Siriyake.
1: Acha turashimira Uwiteka.
0: Igahoma mwiriwe impore.
1: Acha turashimira umukama.
0: Ni byiza cyane rwose karibu nawe ukeze cyangwa wihoreza abawe.
1: Dore kambone mwebwe muri ku radio n'abamenyesha makuru mwese.
0: Mhm.
1: Ama mbona abantu bakwariye mu bitaro bita n'abikuru. Imana batokira. Ama nongere mwebwe n'imiryango yabuze. Ama karindo.
0: Akarembo ka gute Siriyake? Akarembo ka gute?
1: Yitwa Mateka.
0: Amateka yandi.
1: Ari ryumwe nakorara abaye subikahoma.
0: Sawa sawa.
1: Eto pari ya buya kabiri ngiri kugita kwirati.
0: Sawa sawa namwe ijoro gita.
1: Eko ya pres. Ikakumanya
0: nibibaso byawe. Isini. Uko rero nuko dutanguye ikiganiro cyacu ndabakeje ndabajeje kunsamiriza gakiza ku isoko yukuri nshimira bariko baranatwakura. Iminota ya 10 nimaze kurenga ku isaha z'itatu rero ikaza ni kwanyu ni gwanyu 62 ubusa ubusa ubusa 6666. Allo. Mwiriwe neza. Yego ninde tuvugana ari? Aga telefone gasohoka nabi cyane gose.
1: Yego byashoboka ariko mu mwana yaya ngo byari ko numuntu n'akomba
0: gose. Ninde tuvugana ari?
1: Atefi.
0: Reka ndaguha ikaze ushobore gukeza cyangwa guhoza aba.
1: Niko reka mpoze uyerike mu kivomera ati mpamwe kubomeze ko bibarutse. Ama ukende mesha no Maria Madinisa gwati angene ku isi niko bimeze. Achinyeza no uyu hepo kwa ntake bibarutse kimibonge. Ama namwe ne wa mamane no mbise ko bibarutse namwe ne nibonge. Muri rusange abafite ibibazo bose kibihangane kuko niko bimeze kuko ndazi ribeshe abo ntarumva kandi badagukeza nanjye ndabakejeje abo bahoza nanjye ndabahojeje ama mu gihe bwikajuriye
0: sawa sawa ndagushimire namwe ijoro ryiza.
1: Murakoze.
0: Tugende n'ubutumwa bwanditswe na Sara ari ngaho mu Kinindo ngo akeje mwene wabo tuyisengerisi yibarutse n'umugenzi wiwe Vestine yibarutse ahoze umuryango wa Arine babuze musaza wiwe n'Uwimana Josephine Irankun na Irankunda Thierry baheruka gushinga urwabo akaremesha abagwari mu bitaro bito n'abikuru eka ngo bazokira araba arakeza natwe hano kuri radio kubiganira twama twabashikirije birabanyura cyane. Okay ijwi ryagakiza gakenge. Okay urakoze cyane gose Sara araja kugakurikira. Hello mwiriwe neza.
1: Mwiriwe
0: ninde tuvugana ari?
1: Inosari Karusi.
0: Wahawe ikaze Inosa ukeza bawe cyangwa bahoze?
1: Namajije mubyaranje bari mu gacyo. Nakemeji ari ngaya mu kiranda. Ya wege umwana twaraga izingorane yaravunika abitanywe n'imodoka. Ego ndamuhinja akaririmbo nako. Turakingiwe
0: kandi.
1: Ya idina jiwe na jiwe ndi kusandu ima kama.
0: Hei, sawa.
1: Sawa.
0: Tumanda nyani kigana ndabake jenda ojeje kunsamiriza gakiza kuisoko yukuri lero. Tukamadze kuwa tuchi njira mgo. Mwono mba yuko lero wabashikara kutuwa kuraba. Tukwa nikirubutu mwabugie wita ndukanye mwese ikaze ni guanyu. Ataramu kuturamu kijamaro imu. Utuwa jivenali. Pisanti. Aremeshe je kuirin... Kwirina ya buze nyina arakeje nabagize icyo bunguka bose.
1: Okay.
0: Allo?
1: Allo.
0: Mahoro?
1: Mahoro na mahoro.
0: Turavugana nande ari he?
1: Nete Zidane ya kuri komine ya Manda nkuko bisanzwe.
0: Urahawe ikaze Zidane.
1: Ego. Ndaremesheje imiryango yose yabuze. Cyangwa abantu bo mu Rwanda dutandukanye.
0: Sawa sawa ndagushimiye Zidane. Ati namahoro witwa Charlotte yashaka guhoza mu byara wiwe yabuze umukobwa wiwe ati nihangane kuse niko bimeze akeza bagize cyo bunguka mwinondwi ati murakoze nijoro giza nawe Charlotte urakoze cyane. Allo.
2: Allo.
0: Mahoro.
2: Ese ni kandi ati producer.
0: Urahawe ikaze jando.
2: Ndashaka guhoza imiryango yabuze abazi. Kuba tepihanga. Ekanyeze na mukuru wanje yagize yibaruse.
0: Tubandanya n'ubutumwa bwanditswe na Claude. Claude nawe yandika avuga ati arahojeje abasigwa ba Minani, Apollinaire aha aho inyambuye ari bo Sarume na Jean Bosco n'abandi bari bamunsi. Tumushimire cyane gose Jean Claude nawe kuri buno butumwa bw'indemesha. Hallo.
3: Mahoro.
0: Mahoro neza.
3: Ndi niyo nkuru izaje mu rumatomato igihanga muri mpanda ya gute.
0: Miriwe neza ngaho ku mpandaga muri izahe. Ndago ikaze nawe ukeze cyangwa hoza ba.
3: Ari nana shaka gukeza. Mudana wanga heruka kwibaruka. Ari otajyohegwe Imana yaramuhezaje. Hanyuma nashaka guhoza muramwanje Daniel Gahimbare Diane. Arayabuze nasenge wiwe. Ari yihangane n'umuryango wabuze wose wihangane. Hanyuma ndahojeje abantu bose bagwariye mu bitaro na bikuru n'abiti. Hanyuma nabo nyine bizera Imana iri kumwe nabo. Hanyuma nisemubaha akaririmbo akariko kose ko kubaremera.
0: Sawa sawa natwe ni twinshi.
3: Hanyuma mugire umunsi mwiza kuri radiyo hagati.
0: Sawa nawe urari neza Zahake.
3: Yego murakoze.
0: Mediatrice hari imagiyo n'abavuga ati ashaka kuremesha umufasha we wagwaye yizera Imana azokira akongera agakeza abantu bose bibarutse ababwira ati nimwonkwe murakoze. Mediatrice urakoze cyane ngaho imagiyo. Nawe ijoro ryiza. Hallo.
4: Mahoro.
0: Mahoro neza. Ninde tuvugana ari?
4: Imana yin.
0: Inde?
4: Imana yin.
0: Okay, ndagwaye ikaze bigirimo.
4: Da.
0: Ndagwaye ikaze.
4: Ego, rero nashaka kuje.
0: Acha. Ashaka gukeza nde?
4: Ari hano yarakibaruke. Panadia. Ego hamwe n'abagenzi makoze pa.
0: Reka rero tumushimire cyane gose bigira Imana naho adashoboye kurangiza neza ngo heraheze nibaza ko yagize ikibazo cy'internet ariko arakoze cyane kuba yatwakuye. Allo.
5: Mahoro.
0: Mahoro neza.
5: Inishimwe ya Merine kumuduhuku.
0: Urawi kaze eme.
5: Nakomba kure mbeshe kambari huwa anza na tuyanga na iso kira. Eka ngezo madamu kukwere kakuyu waru katubu ongwi. Achende mesha nao wosu lari mwaso vitendu kanyirizwe ni mana wa zoki. Sawa mkiri jiru.
0: Sawa sawa na amu muheza gikwe. Tumushimira cyane gose Emberine nawe hariya ku mudubu gashoboye kuba twakora arakoze cyane gose tamahoro n'Imana bane natwe twese witwa Arine nigire nzigindora akeje bagize icyo bunguka ahoza bagize icyo babura bihangane cyane gose. Allo. Allo. Eh amahoro neza ninde tuvugana ari?
6: Ibikora Imana jya muri kumukanza.
0: Eh muri amahoro gajamu.
6: Turamahoro turashima.
0: Sawa. Nawe ndagwaye ikazo keza bawe cyangwa bahoze?
7: ndakeje abantu bose biriwe umunsi mwiza.
0: Eh.
7: Ndakeje ziko abantu bose baba bagize ikibazo n'ingorane.
0: Mm.
7: Bose baba bari kubikora bikuru nabito.
0: Mhm.
7: Ndifurije ijoro ryiza abantu bose baba bazi kwitana cyangwa bikora Imana akamukanda bagire ijoro ryiza.
0: Mhm.
7: Ndiko namwe murakoze.
0: Sawa sawa jamu ye ugire ijoro ryiza nabawe.
7: Yego me.
0: Tugenda no butumwa bwa Bertin Burazi ngo wahojeje ababuze akeze mwene wabo. Ngo nabandi bari kubumviriza radio gakiza. Bertin urakoze cyane gose. Akerine mu butosho ngo akeje papa na mama nawe bavuka na bose. Tibagiye grand frère uyu ari mu kibito yakeza mama Ange Arindora ahojeje ababuze. Babo bakomeze kwihangana niko bimeze natwe twamuhaye umurongo sawa sawa. Allo?
8: Allo?
0: Ni sawa?
8: Nashaka gukeza.
0: Ninde ashaka gukeza?
8: Iramunda Adelphine.
0: Adelphine?
8: Ego.
0: Urahawe ikaze rero Adelphine.
8: Nageze kimukabo wanje n'abana banje.
0: Eh.
8: Na papa na mama na bene wacu na baramwanje.
0: Eh.
8: Na Berize.
0: Ego.
8: Na Zenia.
0: Ego.
8: Na Ibete.
0: Mhm.
8: Na mama Daniel.
0: Mhm.
8: Akumugije bane kimisa.
0: Mhm.
8: Karibu musangira kaboga.
0: Mhm.
8: Eh.
0: Sawa sawa ndagushimira Delphine. Okay, tubandanya Carole we mutaho. Barakegera djaga kiza muna jewe ndiko ndabashikiriza ikiganiro. Urakoze cyane gose Carole. Allo?
9: Allo?
0: Namahoro.
9: Namahoro mahoro.
0: Haja turavugana nanda ari hinyuma ya Delphine.
9: Turavugana nandi yo shari akatani gukinanyana.
0: Charles.
9: Ego.
0: Urahawe ikaze Charles.
9: Nabashatse guhoza.
0: Mm.
9: Mudamu yarayabuze umwana turi kumwe hano ibukinanyana yitwa Harera.
0: Mm.
9: Nabashatse guhoza n'abanyagicaca baraye babuze umuntu yari yimukiye mu kibitoki.
0: Mm.
9: Baramubwira ngo bose babuze ababo ibyo byiza.
0: Eh.
9: Ego.
0: Nagushimire cyane Shahara.
9: Sawa sawa nanyu murakoze.
0: Sawa sawa.

0: Agata wadari nyumaya shakale tubandanya niki ganero chacho minota mirongi vire numu ni maze kurenga kuisa hazita tu tukwa kira nondi mwenye kumurongo. Halo.
1: Halo.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Aja tuliko tuvugana nandari.
1: Esa na ondi ni tutumo mwona rambo kabutumwa ya kigamba inara iki hukuni kuhumuza.
0: Ndagwa ikaze sosumo keza wawe chango bahoti. Sawa sawa. Witwa Mpaweni Imana Zekiel igihanga village ya Karibiri ngwararemesheje irakoze ari mu

0: Imaze kuringa ku isaha zitatu turi tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabaho Jeje witwa Cynthia ubanza shaka guhoza Ferdinand Agwari Bujumbura yizere imana zokira hamwe na Rozin ari Bujumbura bose bazokira ati mugira ijoro ryiza. Hallo.
1: Hallo.
0: Namahoro.
1: Amahoro.
0: Ashobora kwegereza ka radio hijya yawe gato. Alo. Ikiganiro cyo gutasha ni ikiganiro cyo gukeza cyanke guhoza babo. Munyanyu wacu rero tumushimire cyane gose nawe nibaze yuko ashobora kugaruka yamaze kubitunganya neza akamenya ikiganiro turimo. Witwa Pascal Imabayi ngo arahojeje imiryango yose yabuza babo bihangane Imana irababona. Pascal urakoze cyane gose ngaho Imabayi. Yashaka kuramutsa amahoro umuryango uri Gafumbegeti ku izina ryitwa Kadogo ngaho mu ntara mvuga butumwa ya Mabayi. Ngo natwe dukora kuri radio Gakiza. Alo.
2: Alo.
0: Ndakuramukije cyane.
2: Amahoro meza y'Imana.
0: Ninde tuvugana rihe?
2: Umuvugana na Florence ahikuye imboko ntarambuka butumwa ya Gihogati.
0: Ni byiza cyane rwose Florence urahawe ikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
2: Yego murakoze.
0: Mm.
2: Reka nongere nkeze ivuga butumwa ariko rirabera ahima zabo.
0: Mm.
2: Amuru sasa imetu hafize inyuba kwa tabari yo mwese abashitsi babarungi kiye temetu imani baheta kiye.
0: Mm.
2: Yongere nkeze abagi zicho mungu kabari nga kuituli rojonga haa ikaru uzi.
0: Mm.
2: Ababu zena voti alaba hojeje.
0: Mm.
2: Komura kote na mungu mkiri choroji.
0: Sawa sawa Florence ngayi gihoga zi mugiro mugisha. Turamukije witwa Rivera ngo rakeje papa na mama we n'abavukana bose Emeline na Shalom bose akabakeza tumushimire cyane gose. Ati mwiriwe neza witwa Diakoni Sadiki kuragarika nawe ngo ari keje ko Imana yabahaye ikibondo Imana ishimwe cyane. Sadiki murakoze cyane gose mutere muje imbere. Alo.
3: Amahoro.
0: Mahoro neza. Ninde tuvugana ri?
3: Ndagaye mu kiremo yake.
0: Ndagwaye ikaze ushobore gukeza cyangwa guhaza ba.
3: Ndagaye kamanye muze ekushengero cyaro baboro cyarayo n'ubuntu n'ibira kinyanga.
0: Mm.
3: Kamanye ukorode yarayi ayira rusumwa n'umwe ya maze kuba mu mubiri n'ihunga.
0: Mm.
3: Kamanye uwo namunyonga munyongera yamutse yihangana murakoze.
0: Sawa sawa nawe rakoze cyane kutwakura.

0: Agacha wewe rero tubandanya na kino kiganira lo.
1: Hello.
0: Mwiriwe neza?
1: Mwiriwe mwiriwe.
0: Turavugana nanda ari he?
1: Nana butarari bukagurutse.
0: Ndagwaye ikaze cyane gose.
1: Ndonda ho jije babuze babo ndaremwe jije barosi. Yaje bice guhunguka.
0: Mm. Sawa sawa. Witwa mama Arlene kuri shimwe ngo rakeza bagize icyo bunguka bose mu inondwe aho zabagwariye kumarire kumariri wabo bareme bazokira. Okay, twagiye na Belize mu ruziba ngo akeje abantu bose bari kubumviriza kino kiganiro kongera ahumuriza ababuza babo bakomeze kwihangana. Murakoze mugire ijoro ryiza nawe Belize ngaho o muruziba. Allo?
2: Allo.
0: Na mahoro.
2: Nashimana.
0: Ninde tuvugana ri?
2: Ni Mateso Eric mu kivomero.
0: Mateso ndagwaye ikaze nawe.
2: Ya twari twese twari gakira hika mu kishukuriza.
0: Mhm.
2: Ama uyu tengere tse ano kakuru mu kokwa uyu. Namuhoteke.
0: Mhm.
2: Aho ari mu kayitse nabi ku akatwa hose bitere batoki.
0: Mhm.
2: Ama agar kita bawa kena kita anda anda kita ni kau ini je,

0: Sawa sawa ndakushimire cyane Mateso kuba nawe twakuye. Agatayo tubandanya witwa Elias muri komine Gisagara ku shingiro rya Mwiruzi ngoratira mukije aramukije abumva bose abamumva bose aramukije arahojeje ababuze abababaremesheje n'abagwaye bose bazokira n'abandi bose bafise ibibazo ati pole sana warakeje kandi nuwo mugenzi Sosumo w'ikigamba bahoze babana. Okay, arakoze cyane gose Elias. Hallo.
1: Hallo.
0: Mwiriwe neza. Ninde tuvugana ari? Bigirimana rero ntashoboye kubandanya atwakura arakoze cyane. Jonathan Munyampinda ngo arahojeje bari mu bitaro bose bitandukanye bibize Imana bazokira n'abagize icyo bunguka kabakeza. Hallo.
2: Amahoro.
0: Amahoro cyane, ninde tuvugana ari?
2: Nimbone ma William mu Ruziba.
0: Mu Ruziba n'amahoro ga William.
2: Turashima Imana.
0: Nagwaye ikaze nawe.
2: Murakoze cyane. Ndaho witwa Jagisto yabuze umugore. Ndaho jeje kandi n'abandi bose bagize ikibazo cy'ubugwayi bari ngaha mu bitaro mu Maramvya. Ego kandi nongere nkeze Pastor Gahimbare yagiye mwivuga butumwe mu Yinga. Na korale umutima w'uruko ndetse na korale Sharome. Na mbonyingo Diodone Etienne. Baranzira yose nabo nyene bari mvuga butumwa ngawe mu Yinga. Ego murakoze cyane.
0: Sawa sawa. Okay, tubananya n'ubutumwa bwanditswe na Fidel Mukarinzi ngo arakegera ryagakiza kuko nibitayeho ariko nawe nyene yiremesha kuko agwaye. Hallo. Alo. Alo.
3: Alo.
0: Mwiriwe neza.
3: Mwiriwe.
0: Ninde tuvugana ari?
3: Asha ndikisa mundenga na bakuye.
0: Ni mpore gaki?
3: Asha nokuri na mahoro turashima.
0: Ndagwaye ikaze nawe keze cyangwa hoza ba?
3: Asha nawe ngaho nyera kwira ndikire wa mahoro.
0: Kwira radio dushima Imana kweri cyiza.
3: Asha ndabakeje namwe mbona komba rero guhoza. Mubyaranje niyo nkuru wiburimba heruka kubura nabo kwa nkamubwira ati nihangane ku isi niko bimeze. Ufungera nkaremesha abantu bose bagwaye bihangane ku isi ni indwara mugabo bazokira. Bongera nkakeza n'abantu bagize umunsi icyo baronka. Asha nkabwira ati kabisa ibintu kimisawa. Wangara nkaremesha n'abandi bantu kweri na bari bagwariye mu bitaro ndetse n'ibyo ntazi.
0: Ndagushimire cyane urakoze.
3: Asha heza gikwa.
0: Sawa namwe ijoro ryiza cyiza. Tubandanya n'ubundi butumwa bwa Diakone Ezekiel Gihanga Village ya Karema 2 aremesha shofu ani shefu mukuru nyishu yabuze senge wiwe yihangane twese niyo nzira. Okay, rakoze nawe ku butumwa bw'indemesha. Hallo. Hallo.
4: Mauro Jure.
0: Mauro cyane.
4: Bonifase tutari twumvikana ubu numva ari sawa.
0: Ubonisa wabo nifa.
4: Yego reka mbanze rero ndabakeza amenyesha makuru uganira mushaka utushikiriza mwese imiryango yanyu mwese.
0: Yego.
4: Reka nanze n'umuryango twiyomeka twikeze.
0: Mwana ishimwe.
4: Yego reka nongere mpoze umuryango wabuze hariya mu Kabuye tina wahojeje kumeza kwitangana ko bimeze. Reka nongere indemeshe ngo kuramaze imisa ngo yati kumeza kwihangana zoki. Ndesha n'umutama kazi Beresa nawe n'amazi yose agwati hano zoki. Reka nongeze nuze motare John na Shale na bayaga ko batashe bakomenta arabakeye. Reka nongere ndemeshe abagwayi bari mu bitaro kuri natama bara 5 kandi abaremeshe. Reka nongere nkeza bagize icyo bunguka. Amareka abo banywanye badegeza bose ntarumva ikibazo bitandukanye ababuze ababo ndabahoza bagize icyo bagwaye ndabaremeshe. Amabagize icyo bunguka nabo ndabakeze. Reka rero mugire ijoro ryiza. Sinzi ko mpaka arimba hakora abategereza irangira sinzi mwakanshirirako.
0: Ngira ngo nyuma y'ikiganiro.
4: Ndamugire cyo cyiza na.
0: Nuko rero tubandanya no butumwa bwanditswe na bukuru yatwandikiye ari mu Kayanza neza narize butaganzwa ngahoze mwene wabo kwa data wabo wo kwa se wabo ngo agwaje mukiwe yihangana Imana iramubona gakeza natwebwe abajournaliste bose bo kuri radio gakiza ngo Imana idukomeze kumwa kino gikorwa gakeza n'ishengero muri rusangi ku isi yose Kurubanza twimirije gwijwi rimwe 27 Imana idukomeze kandi dufashe sawa nawe heza gigwe cyane bukuru ngaho mukayanza alo
5: alo
0: namahoro hajya turavugana nanda rihe
5: tuvugana na ntongi Imana bere na rudo ari mushingati doni yacu ni mayenzi komine ni buhiga
0: buhiga muri Karusi sawa karibu cyane rero Bernardo.
5: Nashaka gukeza abafisi ya mahoro bose. Nonge moze abafisi abagize ibyago babandanye kwihangana. Yego kweri kuko nisi niko bimeze nyine no kwihangana. Yego murakoze Imana iraheza gihe.
0: Sawa sawa ijoro ryiza murakoze kuba mutwakuye Bernardo.
5: Ego
0: ginawe murakoze. Rukundo mukajerama ngwaremesheje madame wiwa mazimisa gwaye izeri mana azokira Imana irakiza. Okay, murakoze namu. Alo.
6: Alo.
0: Ndakuramukije cyane.
6: Yari yazi buhumuza imishiha murahamaga gutuma ya rutindo.
0: Ndagwaye ikaze mu kiganiro Elias.
6: Turabashimiye cyane ko nuna cyane mukatwirengagiza ku butumwa bwacu. Ariko ama trakeje cyane cyane ishengwa rya difatisa mu sindi rya rujungo niri rya mwiruzi nyene aho bari abari ko baratwumva bose ati mwikomerere trakeje kandi nabandi bose bafise ibazo bitari bimwe ati mandira babona amasosumona ikigamba na wati ikomerera rakumva nabandi bizera bagenza yo mu rujungo
0: Ndagushimiye cyane Elias muhezagikwe.
6: Awasawa.
0: Nestor igiko muri bubanza ngwaremesheje umujyango wa mukuru w'ishengero rukundo mu kigobe bagwaje mu byi wabo igihe kirekire. Rakoze cyane gose nawe ngaratura mu kiji mwakiro uwitwa Ndayisenga bahereye kuri twebwe nabizera dusangiye ukwizera n'abagwaye bose Imana irababona. Alo.
7: Alo.
0: Mwiriwe neza.
7: Salama kweli.
0: Yego, ninde tuvugana ari?
7: Nigirimana Mirasi.
0: Mirasi utwa kuyuri.
7: Ndiga komanda kweli.
0: Sawa sawa. Karibu nawe ukeza wawe cyangwa bahoze Mirasi.
7: Ka?
0: Karibu mu kiganiro ukeze abawe cyangwa bahoze.
7: Muda mrefu kabisa ndio ndiri radio wanyu nkayibura. Mliko wapi?
0: Tulikuwa hapa hapa.
7: Tulikuwa hapa kule.
0: Kwele hii. Ndagushimire cyane Mirasi.
7: Kwa jina maarufu. DJ Stare. Gizibo maboba papulipa papa. Uwe shan hane nari. Pisalimi hataki.
0: Sasa Mirasi ni... Nashukuru kwa kutupigia simu sasa.
7: Ni upendo wenu.
0: Usiku mwema.
7: Wewe pia. Je.
0: Tubandanya ni kiganiro cyacu witwa Ivete Rakodzi bukindanya navuga ati shaka Ivete kiganiro cyo gutasha. Rakodzi cyane kuba wanatwandikiye turamukije mahoro y'Imana. Okay. Nawe yandika ibintu bifatanye cyane gose ati mwiriwe nduwayo ukagurutse arahojeje Samuel yabuze umukobwa na mama Vanessa mu rugombo yabuze mama wiwe bihangane bose bazokira. Alo.
8: Alo.
0: Mahoro.
8: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
8: Nitwa Shiza Cedric nkabamba mu ntara ya Ruyigi.
0: Cedric urahawe ikaze.
8: Ndashaka kuremesha abantu aho bari hose bahuye
9: Harimi ahozana babuza babo.
0: Mhm.
9: Ama ashaka.
0: Tumushimire cyane gose Cedric ari ya muruyigirero murumba yuko byamugoye cyane ariko nibaze ko abo yashoboye kuvuga biyumvise Bertin bura urazana rahojeje ababuza babo mwene wabo nabandi bari ko bumviriza radyagakita. Okay. Alo.
10: Alo.
0: Miriwe neza.
10: Maro cyane.
0: Hajya ni nde atwakuye?
10: Ni Riyadh Imana prezeye umunara mbuga tuma musenye bakuye.
0: Ni byiza cyane Riyadh Imana.
10: Ehe bugabe na mbere rero mami ngezera ndagiza kubyara isaye nyishikire.
0: Eh.
10: Eh gore kana ngire ngeze abagize ibyo ngukha mu inoni.
0: Mm.
10: Egora twende katigeze mu gihe ngofiriwe amahoro.
0: Mani shimwe.
10: Ego rikanongere ngeze abagize kandi byo ngukha mu inoni.
0: Eh.
10: Rikanongere ndemeshe ababuze ababo mu inoni murakoze.
0: Sawa sawa mugire giro giza Riyadh Imana.
10: Nawe mugire joro giza ngaho kuri radio.
0: Murakoze.
10: Koreza gigo.
0: Mama Betel mugicaca ngo hojeje abagwaye n'ababuze ababo bose ngo bihangane. Nawe tumushimire cyane Diakone kuragarika Sadiki tubaremesheje umujyango wa Mbonye Pedasi madame wiwe agwari Bujumbura rero abana biwe bihangane Imana irababona cyane. Okay. Allo. Allo.
11: Allo.
0: Miriwe neza.
11: Ego turashima.
0: Ninde tuvugana ari?
11: Nukuri ni Maitre Vidani kuri komine ya Mpanda agari. Nagomba mwese umugenzi wanje bica niyo ngabo RGB aba awicamo yande. Yago yagize akomeze kwihangana. Kandi yahujije imiryango yose yabuze. Komeze kwihangana ngaho kuri komine ya Mpanda murakoze.
0: Nagushimiye cyane Zida.
11: Ego.
0: Minota 41 n'umwe niyimaze kurenga ku isazi 3. Murumva ko dusigaranye minota itarenga 19 gusa. Kugira ngo tuzobe dushyize akaburungu ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Witwa Adelphine Mukagurutsi ngo rakeje Demayi wiwe yibarutse hamwe na Chanceline nawe yibarutse ati barakoze cyane. Allo.
12: Namahoro.
0: Yego namahoro turavugana nanda ari.
12: Dorina kwishengwa
0: bya Gitwenzi. Sawa sawa Gitwenzi karibu cyane nawe uhoza abawe cyangwa bakeze.
12: Ego rekambone tupati nari sasadiri kodi jela kumanganda imu kutala kujia nereka. Ego nalagi becho mungu kama osu. Mojeno mjango wa seni ya becho mungiri hangana. Kambone nangu mamba imu rongo mugire joro jiza murakoti.
0: Sawa sawa ngao mugitwenzi namwe mugire joro jiza.
12: Ego.
0: Rubumba gumuruzi bango rakeje umuhungu wiwe Rishura Gade yagwaye giye mwivuga butumwa ariko ubu bamubwiye ko ari mitende. Sawa sawa rakoze cyane. Allo.
13: Allo.
0: Namahoro.
13: Yego turashimwa.
0: Ninde tuvugana ari hehe?
13: Ndui mana Samuel kwishimwe ntaramvuga mikoni. Nashaka guhoza niyo mungeri agwariye Bujumbura kuri lokarede mu byaranje. Nashaka iza nabagize icyo wungutse mwiyindwi. Nkongera n'ubundi nkahoza umuryango wa Sekirangira nibagiwe na mama wanjye arimo agandaye wamuyomba kana wamudogo bose. Mano mundi hongira nga keza mwebyo muduhaye umurongo. Uheza jigwa.
0: Sawa sawa Samuel namwe ijoro jiza.
13: Eko namu.
0: Witwa Saidi batazira bamire wiru sagara warakeje umudame wiwe n'umwana wiwe yitwa Nishingizwe Eme Jera kabakeje na Shemek yitwa Oscar hamwe na Audrey muheza gigwe cyane namwe. Allo.
14: Allo.
0: Mahoro.
14: Nagomba kora mutira mu magisingo ahaye.
0: Mhm.
14: Ndabosa rwikabisa nagora kabisa. Nagenda mutima mabali viso mutagura kuri komine ya Ruhororo. Mhm. Ukamenye uko ndi mahanga.
0: Nona gwayo uramuramutsa cyangwa uramuhoza munywanyi.
14: Oya ahubwo ndi ndamuramutsa.
0: Sawa ndagushimire cyane ugira ijoro ryiza.
14: Eh. Barakomeye?
0: Eh.
14: Ndabale barakomeye.
0: Wose ni sawa.
14: Umbe dushimire karakwe.
0: Sawa sawa.
14: Tubandanya
0: n'ikiganiro cyacu hano kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri avuga ati arateramukije witwa Alvera Rakeje. Okay, ubutumwa bwa Alvera twabusomye. Okay. Twakira no yindi munywanya. Allo. Mahoro. Turavugana nandari he? Halo?
15: Fidele mukarinda.
0: Sawa, urahawe ikaze Fide nawe mu kiganiro. Mpore mpore mwizere Imana irahari kandi irashoboye. Ndagushimire cyane Fidel, tukwifurije no gukira. Tubandanya n'ubutumwa bwa Jason wahojeje umushiri we agwaye n'umubyeyi wiwe agwariye muhira acakeza data wabo mufasha we yibarutse akaririmbo compassion kiriri. Voilà, merci beaucoup Jason. Witwa Ndwazo Desire mu Rudehe Matongo ahojeje Veniste yabuze umufasha wiwe. Ore sana kabisa. Allo.
16: Hello.
0: Mahoro.
16: Ndagarutse imbere yacu nyene mu rutsindo ngwabuke ngo cyamwiruzi. Tubandanya duhoza cyane abagiye babura ababo kuko bihangane nticyagezwe kuko Imana imaze kubona umurakozi cyaburatse mu Gifaransa buza. Bakwihangana rero bakarema cyane Imana iri kumwe nabo.
0: Igihambaye ni uko ijambo rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami.
16: Yego hanyuma yenzi ko byoshoboka harakaririmbo narinda nifuza kubatura sinzi ko mukacuronkera karimbo karimbye na korale Good News yaho irugombe magenda kavuga ngo Imana ifite ibanga rikomeye. Yego
0: sawa sawa nitwa Karonka uragakurikirana.
16: Yego mwamukoze.
0: Tubandanya n'undi munywanye ku murongo. Allo.
17: Allo.
0: Mwiriwe neza?
17: Yego.
0: Ninde tuvugana ari?
17: Dondi Bruhi na Nyana.
0: Urahawe ikaze Dondi.
17: Nashaka guhoza guheza. Abantu bose bakwaye. Hamwe n'abari mu makokwa. Abantu bifurije akaririmbo. Ibibazo ni byinshi kandi bimbye n'abasaruzi ku musaga w'ikinanyana. Sawa.
0: Sawa ndagushimiye cyane Dondive. Tubandanya no witwa Yaminkunda. Wakeje abagize icyo bunguka bose. Okay, arakoze nawe. Yo nkuru izahake muri rumoto moto ngo araremesheje niyo buhungiro Jacques afungiwe ku manda Izerimana izo kumwe na witwa Chanceline Murutana ngo akeje abagize cyo bunguka bose ahojeje nababuza babo bihangane cyane gose yongere kwa aremeshe nabagwaye bakomeze kwizera Imana bazokira. Witwa Musa Munderama waremesheje umunyeshu aremesheje okay. Tubandanya ndambonye ingingo Dieudonne arakeje abari mu ivuga butumwe mu yinga bose. Uyitwa Byumvuhore Irubona ngo akeje numufa mama hafasha ibarutse aho jeje no mudogo uyu mabaye abuze umwana tipore sana witwa Juste kumpanda Juste kunama aho jeje burumwe wese yabuze yifuriza natwe turiko tukiri bazima gukomera mu gakiza okay atamahoro cyano witwa Poncien ari kumuhuta mu kibingo aho jeje imijyango abene data Savio babuze umufukanyi bihangane baranesheje araremesheje na dada wiwe agwaye okay allo
18: amahoro ndabaramutsane cyo mana Evariste Ruziba
0: yego Evariste hawe kaze nawe
18: ama nagomba guhoza aho bitanire majagisto yabuze umugore wiwe ahoza na mutama nyamure yabuze madame wiwe uyu munsi ama nkongera gukezana madame niyo kwizera wiriso ruziba yibarutse uyu munsi ama nkongera gukeza abo turi kumwe mivuga butumwa ino imuyingi kala sawa muheta jigwe mugira ibihe byiza
0: sawa ndagushimire cyane Evariste
18: sawa sawa.

0: Uko niko turiko turasozera ikiganiro ndabakeje ndabahojeje cyo umunsi rero. Ndabamenyesha yuko dutera tujya ku musozo wacu uyu munsi. Nimbaru ushobora munywanyi wanyu mashobora kutwakura ndamurindiriye kabisa cyo turangiza ikiganiro cyacu cyo uyu munsi.
1: Ibibazo bizamaho.
0: Ala, nuko.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: acumura na bukebuke. Nukuri izo nizo mbabazi Yesu Kristo umwami wacu ahoranira umuntu wari we wese amusanga naho yoba yimvira yuko ibyo yakoze arakamara amasa. Ntangorane Yesu yiteguye kutwakirana umunezero no kuduharira ivyaha vyacu. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mwami Imana, urakoze cyane kuduhishurira ibanga. Urakoze kubw'imbabazi zawe n'urukundo watugaragarije biciye muri Kristo Yesu. Duhe gutahura urukundo udukunda, maze ubutumwa bwiza utumenyesheje, ubutumwa bw'imbabazi ku muntu wari we wese uko yoba yaracumuye kose, tubwakire kandi butume tukwiyegurira nawe uduhindura amateka, uduharira ibyaha byacu. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ubutumwa bwiza. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mukeneye kutwandikira, andike muti ikiganiro ubutumwa bwiza, Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Agasanduku ka posita 1910 I Bujumbura.